lidt og tryk, så det hænder. Det sendte jeg jeg tænder. Og når du guggler, isvinder hænder, bare hænder der dillig. Og der mors er sklæv i det bringer. Det er det fine hænder, end dem stald og dinder. Du kan sagt dig, bringer, det er smutters kænder. Det er skilt ned, blå spam, har nogen